0: 这可是一场硬仗。那您刚才说的准备工作是什么？横山少佐，二人の動きや、彼は俺どちらの拠点を君はどう思う？大佐、奴らは。
1: 東進攻撃すると思います。具体的な説明して。東進と小水峡を比較すると、東進攻撃は八六軍の根拠地をより拡大できます。それは部隊拡大にもつながるでしょう。
2: 大佐殿。
3: おお、総務官。
2: 大佐殿、
3: いいところに来た。 今回八六軍の人事の兵置、動くは君は知っていると思う。八六軍、我々の桃頭陣攻撃するつもりか。でも八六軍とってもずるいから、俺は君で考えは聞きたいな。
2: 我軍と八六の何度かの交戦で分かったのは、八六はとても狡猾であり、奇形で今日を突くのが常套手段。 行動にも妙なところが多く見られます。入手した情報から見て、タオズ禅を攻撃するつもりのようですが、八路の真の目的は不明で、未だ推測の域を逸しておりません。シーシャン号、あるいは南瓜坊の可能性、ムーハイ戦艦の可能性もございます。
4: 据我们得到。
5: 可靠的情报啊！孟海县城有1000多日军，他们武器精良，还有重型武器，可为虎狼之势。就算我们里应外合，但是要攻下城门，也不是容易的事情。第二啊，县城里还有2000多名伪军，一旦他们联合起来，这股力量不可小觑。也就是一句话，我们要想方设法把敌人的一部分兵力调出来，然后集中火力攻打城里剩余的兵力，我们才有胜算的可能。
6: 团长，您说了这么多呀，我听着似懂非懂，您就直说，让我们干什么吧。好，过来，我们干一个。我们要给日军制造假象，让他们派兵力出城。好，桃子镇，这是南瓜坡，这是西山沟，这三个据点是日军。
7: 成家事之事，如果这个三个据点有一个据点受到破坏，等庞文一定会派兵力增援。
8: 我知道了，在攻打县城之前，我们先对敌人的据点进行佯攻，等庞文派出兵力前来增援的时候，我们就迅速集中火力对县城进行猛烈的攻击。这是声东击西呀！
9: 八六軍が文海県城を攻めるだと。哼，奴らにそんな度胸はないでしょう。
10: たとえその度胸があったとしても、実力は当に及ばん、ただのうぬぼりに過ぎん。
11: そう通り。八六軍はただゲリラ戦をやるばかり。戦場への向上戦のようなものは我が帝国陸軍こそが得意とするところだ。
12: そばか、湾岸上に類似戦の内参がいるから、今日で連絡取って今日軍の様子を見らせて。
2: 大佐、すぐにルーシー戦と連絡を取り、内通者から情報を入手させましょう。

0: の人数はどのくらい？
1: 大佐殿、目下敵数は不明でありますが、城門4カ所で襲撃を受けており、どうやら今回八郎は全部隊を動員しているようです。
0: すぐ兵力を増加、各城門に検証しろ。横山翔さんにすぐ命令出せ。応援を要請しよう。
1: はっ、大佐殿、師団へ向けての緊急の援軍要請をお願いします。
0: 黙れ。俺が分かってる。
1: はい、横山翔さんへ至急連絡します。

0: げ。速度上げろ。
1: 少佐殿、八郎軍は狡猾です。どこかで待ち伏せをし、我々の足止めをしてくるかもしれません。
0: 八郎は城攻めとなれば全軍出動に違いない。こちらの足止めに作人にはまずいないだろう。貴様は余計なことを考えるな。運転しろ。
2: はい。
0: 速度も高いか。

0: 縄文科学しても湿気後に守ればいい。そしたら応援部で到着すると俺たちと八六に全滅しよう。
1: ご安心ください達夫殿、司令部は三つの防衛線を張りました。しばらく八六軍は攻め込んでは来れません。しかし
0: 何、はっきり言え。
1: 先ほど入った情報です。横山少佐の部隊は八郎の援軍部隊と

0: 命令だぜ。いつにしても執権にしっかり守なければならない。執権に守っておけばまだいい少し見込みがある。知ったの応援軍迎えに来るの途中、月は俺たちと八郎君は決勝できる。
1: はい。

0: わかりました。
1: タサド、シダンカーナ援軍はいつ到着ですか。
0: もう来てくれない。応援後登場で八六五に襲撃され、迎えに来てくれなかった。損失は非常に大きかった。三島将軍はガンガン怒って、増援は来てくれない。最後まで頑張って守ろうと命令された。
1: 田沢殿、援軍がなくば我々はどうすれば。